0: 8:06 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». Сегодня 4 число месяца Хешван. До выборов в Кнессет осталось 12 дней. И вот 5 главных событий уходящей политической недели. Ави Гиль и Рон Энбар, каждый в своей форме, представили свою версию событий, предшествовавших 7 октября. Есть ли хоть один человек, кто считает, что эти события не связаны с выборами? Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит дает показания по делам Нетаньяу в качестве свидетеля защиты. Есть ли хоть один человек, который считает, что и это событие не имеет отношения к выборам? Премьер-министр Бенямин Нетаньяу продолжает атаки на партии «Спутники», в первую очередь на Амха Исраэль. С кем Нетаньяу собирается формировать коалицию в случае победы, знает только он. Гади Айзенкот продолжает бороться за титул главы крупнейшей партии в парламенте. Принесет ли это победу блоку оппозиции? Не очевидно. Президент государства Ицхак Герцог пообещал сделать все возможное для того, чтобы не допустить повторных выборов. Правительство национального единства на повестке дня. Обо всем этом мы будем беседовать в ближайший час. А наш первый собеседник – глава оппозиции, глава партии Ешатид, блок Бияхад, Яир Лапид. Яшеврош оппозиция, Яир Лапид, шалом, бокетов.
1: Бокетов, Габи.
0: Туда рабашата Айтану. Они руце лифтох бемашу веральгуша шинуй от шавуа ло шакед. Амира шель Беннет, шахар каху хазар ба лигабе эфшарут шенетаньяу ясар ба ממשלה שלכם. ביקורת של אייזנקוט על יאיר גולן וכולי. מה קורה אצלכם?
1: אני חושב שהגוש שלנו מסודר הרבה הרבה יותר טוב מהצד של נתניהו, ששם לא מפסיקים לריב אחד עם השני, מעל אחוז חסימה, מתחת אחוז חסימה, ליכוד אלה שלטים נגד וינטר בכל חוצות. אצלנו פה ושם יש גליצ'ים, אבל בסך הכל יש מנגנון תאום טוב, כולם מבינים שיש שני דברים חשובים באמת, צריך ועדת חקירה ממלכתית, צריך גיוס לכל, אתה יודע מה שלושה דברים, וצריך להחליף את הממשלה כדי שתהיה לנו ממשלה יעילה שתביא ביטחון ותוריד את יוקר המחיה. זהו, כל היתר רעש.
0: קודם כל, בואו נדבר על האמירה של יושב ראש הרשימה שלך נפתלי בנט. הוא הזכיר...
1: לא, הרי... ברשותך,
0: ברשותך. הוא הזכיר אפשרות שבנימין נתניהו יהיה חלק מהממשלה שלכם, אתה פוסל את זה לחלוטין.
1: לא, לא, גם הוא פוסל את זה לחלוטין.
0: אז למה הוא אמר את מה שאמר?
1: הוא אמר, אז אמרתי לו אחרי זה, דיברנו אחרי זה, שאירוניה אף פעם לא יוצאת טוב בתקופת בחירות.
0: לא, זה לא היה אירוניה.
1: לא, לא, תראה את הציטוט, זה כן היה אירוניה, והוא אמר 17 פעם מאז, אני לא יודע למה אתה חוזר לזה, הוא... לא יושבים איתו בממשלה, אין סנטימטר ביני לבינו. נתניהו, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שמכר את המדינה למשתמטים ומושחתים, אחרי שלא הגשים אף הבטחה שלו, צריך ללכת הביתה, נגמר. כי אם הוא לא ילך הביתה, יהיה עוד שבעה באוקטובר, ויהיה עוד פליי דובאי, ויהיה עוד ועוד משתמטים שעולים מיליארדים.
0: נשיא מדינה כנראה חושב טיפה אחרת, אם אני נותן איזושהי פרשנות לכוונות שלו, למנוע אפשרות של בחירות נוספות.
1: אתה צריך לשאול את נשיא המדינה, אנחנו לא נעשה שום אחדות עם נתניהו, מפני שמספיק כמה עוד הרוגים אנחנו צריכים, כמה עוד אנשים צריכים להתמוטט כלכלית, כמה עוד קרע בחברה הישראלית אפשר לסבול. בסוף צריך להכיר בזה שגם אנשים שהצביעו לו בעבר וחשבו שהוא בסדר, נגמר, מספיק, זה עושה נזק למדינת ישראל. אנחנו צריכים לגייס את החרדים, אנחנו צריכים לקחת מהם את הכסף ולתת אותו לציבור שמשרת במילואים ומחזיק את המדינה הזו, ואנחנו צריכים לשקם את הדמוקרטיה הישראלית.
0: מכיוון שאנחנו נמצאים כבר ממש סמוך לבחירות, אז השאלה הבאה שלי היא לא היפותטית אלא מעשית. בוא נצא מנקודת הנחה סבירה. שאחרי הבחירות אין לכם 61 מנדטים, ללא מפלגות ערביות שאתה בעצמך אמרת שלא יכולות להיות חלק מהקואליציה. מה אתם עושים?
1: זה שאתה אומר ששאלה היפותטית היא לא היפותטית, לא אומר שהיא לא היפותטית. זו שאלה היפותטית. אני יודע מה אני עושה עכשיו. אני הולך ממקום למקום, בנט ואני אתמול היינו בכפר סבא עם כנס גדול, והיום נהיה בחולון בכנס גדול, ואומר לעם ישראל, הגיע הזמן לשינוי, תשכנעו כל מי שאתם פוגשים. אתה יודע שהבחירות האלה, יותר מכל דבר אחר, מזכירות לי את 2013. ב-2013 היה סביבי וייב מאוד מאוד חזק, אנשים אמרו, זה מעניין, זה מלהיב, אבל המספרים לא הגיעו, בסקרים היינו נמוכים עד היומיים האחרונים. אני נכנסתי ליום הבחירות עם 11-12 מנדטים.
0: יצאתי ב-19.
1: היו לי 19. ואני אומר לך, זה מה שיהיה הפעם.
0: זה מה שיהיה לך. אתם תהיו הפתעת הבחירות, או איזנקוט יהיה הפתעת הבחירות?
1: אנחנו נהיה הפתעת הבחירות ביחד, רק. קוראים בפתק שלנו זה רק, נהיה הפתעת הבחירות.
0: כן, כן, בואו, כן.
1: לא, אני אומר את זה כי אנשים לא מכירים את האותיות. אנחנו נהיה הפתעת הבחירות, וזה טוב, כי אנחנו מביאים צעירים, ואנחנו מביאים אנשי ימין, ואנחנו, זה ישנה את כל המפה הפוליטית.
0: מעניין שאתה, שוב פעם, אתה וגם שאר חברים בגוש השינוי, כשאני מנסה להבין תשובה לשאלה שמעסיקה היום רבים, מה יקרה במדינה הזאת ב-28 באוקטובר בבוקר, כשלאף אחד לא יהיה 61, האם בחירות חוזרות על הפרק מבחינתכם, והן עדיפות על פני איזושהי אחדות עם נתניהו?
1: אני מזכיר לאזרחים שמוטרדים מזה שזה תלוי בהם. זה כל היופי בדמוקרטיה. אם הם לא רוצים בחירות חוזרות, אז הם צריכים לבוא לקלפי ולשכנע אחרים לבוא לקלפי ולהצביע לנו. אם הם יצביעו לביחד רק, אז לא יהיה בחירות חוזרות, תהיה ממשלה טובה עם נבחרת ביצועיסטים שאיש לא, אפילו לא מתווכח עם זה שיש לנו את נבחרת הביצועיסטים הטובה
0: ביותר. אבל אתה עדיין מחזיק בעמדה שלך, לא רעם ולא משותפת, לא יכולות להיות חלק מהממשלה שלך.
1: בהחלט מחזיק בדעה הזאת.
0: אתם יכולים להקים ממשלה בהסתמך עליהם, בהסתמך על קולות שלהם מבחוץ? זה שאלות משמעותיות, זה לא קנטרנות.
1: לא, אני לא חושב שזה קנטרנות. אני עניתי, אנחנו לא נקים ממשלה עם רע"מ ולא עם המשותפת.
0: ותוך הסתמכות עליהם.
1: כי מדינת ישראל צריכה ממשלה ציונית שתגייס את החרדים, שתקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחזיר את הכלכלה למסלול, שתשקם את היחסים שלנו עם העולם. אנשים לא מתעניינים בבחירות ביחסי חוץ, אז אני לא מרבה לדבר על זה. אבל אני יודע שאותך זה מעניין. אנחנו במצב של הרס קולוסלי של המעמד הבינלאומי שלנו, שמסכן גם את הכלכלה וגם את הביטחון. בזה אני עסוק.
0: שאלה אחרונה, מר לפיד. אתה מדבר על גיוס חרדים. בעניין הזה יש, אין דעה אחידה בינך נגיד לבין מפלגה שלכם, היא ביחד, לבין גדי איזנקוט לצורך העניין. הוא נוטה לסוג של פשרה כדי להביא חרדים לקואליציה. אפשרות קואליציה עם שס למשל?
1: לא, אני נגד כל פשרה. עוד מעט 80 שנה כל פעם יש איזו פשרה כזאת ופשרה אחרת, וזה תמיד נותן להם הזדמנות למוסס את זה ולא קורה כלום. מה שצריך הפעם זה לעשות את הדבר שלא עשו מעולם, לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה, לא נבוא עם נגמשים לבני ברק. מי שלא מתגייס לצהל לא יקבל שקל אחד מהמדינה. מערכת חינוך שלא מלמדת מתמטיקה, אנגלית ואזרחות, דמוקרטיה, לא תקבל שקל אחד מהמדינה, ומי שלא עובד, בעיה שלו, לא יקבל שקל אחד מהמדינה.
0: גדי איזנקוט לא מקבל את התפיסה הזאת.
1: רגע, יש לי שאלה, יש לי שאלה אליך. אם מחר תחליט לא לעבוד, מישהו ישלם לך?
0: לא נראה לי.
1: אוקיי, אותו דבר החרדים. לא רוצים לעבוד, לא תקבלו כסף.
0: אני חושב שאני רק רוצה להבין, גדי איזנקוט לא ממש מקבל את העמדה שלך. תוכלו למצוא פשרה ואיזון בין שתי העמדות האלה כדי להרכיב ממשלה משותפת? זה נושא קריטי, זה לא נושא משני.
1: אני מסכים שזה נושא קריטי, ומי שמסכים ממה שאמרתי עכשיו צריך להצביע לביחד.
0: זה אני מבין, בוא נמנע מהתעמולת בחירות כי זה אסור לי.
1: זה בעיה שלך, זה אסור לי, זה מותר.
0: נכון, בהחלט. אבל כשאחרי הבחירות תבואו למסע ומתן קואליציוני ותהיה מחלוקת בינך לבין גדי איזנקוט, האם אתה אומר לי עכשיו, זה תנאי שלנו יארג ובל יעבור?
1: זה תנאי שלנו, זה דבר, תשמע, המדינה, הקימו לנו פה מדינה בתוך מדינה, 1.5 מיליון חרדים, שאי אפשר להמשיך לשחרר אותם, גם מגיוס, הצבא קורס, חסרים 20,000 לוחמים, וגם מהעול הכלכלי, למה שכולנו נשלם מיסים והם לא, מספיק. זה היום הנושא האזרחי הכי קריטי.
0: מבחינתך לא יהיו פשרות. מבחינתך לא יהיו פשרות בעניין הזה.
1: מבחינתי לא יהיו פשרות. תראה, יש במדינת ישראל רק בן אדם אחד שהקים ב-20 שנה האחרונות שתי ממשלות בלי חרדים, וזה אני.
0: יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, עדיין אפשר להגיד, נכון?
1: כן.
0: רשימת
1: ביחד, פתק רק.
0: יושב ראש האופוזיציה, אתה עדיין מכניס אותי לבעיות, אבל תודה רבה ששוחחת איתנו. בוקר טוב.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, что происходит в блоке перемен, в блоке оппозиции. Там на этой неделе было очень много внутренних конфликтов. Во-первых, высказывание Нафтали Беннета о том, что он готов к участию Бенямина Нетаньяху в правительстве в качестве министра. Например, критика со стороны Гади Азенкота в адрес Яира Голана и так далее. Наш собеседник говорит о том, что разногласия в их блоке – это ничто по сравнению с тем, что происходит в блоке коалиции. В блоке коалиции все атакуют всех. Бенямин Нетаньяу атакует партии «Спутники», вывешивают плакаты против Винтера и так далее. У нас есть те или иные подножки друг к другу, как это аккуратно называет Яир Лапид, однако в целом гармоничная работа. Мы прекрасно понимаем, что есть три важные, самые важные цели. Это призыв ультраортодоксов, это создание Государственной следственной комиссии и это смена нынешнего правительства, говорит наш собеседник. С этой точки зрения цели очевидны и мы сотрудничаем. Кроме того, по словам Яира Лапида, не стоит слишком серьезно обращать внимание на то высказывание Нафтали Беннета о том, что Бенямин Нетаньяу может быть частью их правительства. Он уже 17 раз объяснял, что имеется в виду. Вы знаете, я сказал ему после этого выступления, что ирония – это очень плохой игрок во время предвыборной кампании. Да, это было ироничное высказывание, утверждает Яир Лапид. Не будет сотрудничества с Бенямином Нетаньяу. Бенямин Нетаньяу после 7 октября нету ни одного сантиметра общих позиций между нами и им. Этот человек должен уйти. Сколько еще погибших необходимо? Сколько еще самолетов Fly Dubai необходимо? Сколько еще провалов необходимо для того, чтобы понять, что этот человек помеха и должен покинуть политическую систему? Что касается действий президента государства, вы должны спросить его, на что он намекает, когда говорит о том, что приложит все усилия, сделает все возможное для того, чтобы не было повторных выборов. Мы для того, чтобы не было повторных выборов, считаем необходимым, чтобы люди приходили голосовать. Есть только один человек, отмечает наш собеседник, который создал два правительства без ультраортодоксов, и это я. Если люди придут и проголосуют за наш список, я уверен, что мы будем сенсацией выборов. Я напомню вам, что то, что сейчас происходит, это мне напоминает 2013 год. В 2013 году было очень много шума вокруг нас, и я чувствовал энергию, которая не отражалась в вопросах. В день выборов мы начинали день выборов с 11 мандатами в опросах и закончили его с 19 мандатами на избирательных участках. Я уверен, что мы будем сенсацией выборов, говорит Яир Лапид. Я уверен, что это произойдет особенно в том случае, если люди поймут, что необходимые вопросы можем решать только мы и будем проголосуют за наш список, отмечает Яир Лапид. Он говорит также о том, что не будет никаких компромиссов по вопросу о призыве ультраортодоксов. Это вопрос критически важный. 80 лет были компромиссы, попытки и так далее. Любой компромисс приводит к тому, что они уклоняются и уходят от призыва. Поэтому не будет никаких компромиссов. Да, есть разногласия между мной и Гади Азенкотом. Я не считаю, что есть какое-то место для компромисса. Это наше безусловное требование, говорит Яир Лапид. Призыв ультраортодоксов, создание государственной следственной комиссии и улучшение нашего имиджа в мире. Не все во время предвыборной кампании интересуются такими вопросами, но надо отдавать себе отчет в том, что наш статус в мире находится на катастрофически низком уровне, и этим тоже надо заниматься. Яир Лапид с нами был в эфире, глава партии Еш Атид, список Бияхад.
2: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
0: 8 часов 19 минут. Продолжаем программу. С нами в эфире адвокат Давид Петер, кандидат в депутаты Кнессета от партии Ликуд, 16 номер в списке. Орехдин Давид Петер, шалом.
3: Шалом, бокертов.
0: Бокертов, туда рабашай, тайтану. Они рוצה לפתוח בשאלה אישית. אתה עזבת בעצם את המאבק שאתה בעצמך הגדרת אותו כהכי חשוב. מאבק על דמותה של מערכת המשפט, על מקומה בחברה הישראלית. אתה דמות בולטת, אפשר להסכים איתך או להתנגד אליך, אבל אף אחד לא מתווכח עם זה שאתה דמות בולטת. למה החלטת לעזוב את הקרב הזה?
3: אני לא כל כך מבין את השאלה, לא רק שלא עזבתי את הקרב הזה, אלא שהחלטתי להפסיק לעסוק בפרקטיקה פרטית. ולוותר על משרד מצליח, והתגייסתי לקריאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להצטרף למפלגת השלטון, בין היתר מתוך מטרה להשיג הסכמות פרלמנטריות משמעותיות כדי לתקן את הדברים שדורשים תיקון, וכולנו יודעים שהמצב בישראל, ללא קשר לאג'נדה פוליטית, השירות המשפטי שאזרח מקבל, שהוא מחכה לפסקי דין שנים ארוכות, ושיש תחומים שלמים שעברו פוליטיזציה בתוך מערכת המשפט, את הדברים הללו צריך לתקן, ולשם התגייסתי.
0: כלומר, אתה חושב שנגיד לריב עם גלעד קריב בוועדת חוקה, חוק ומשפט, זה יותר יעיל ויותר יביא יותר תוצאות מאשר לבוא לבית המשפט העליון ולהגיד אין לכם סמכות?
3: אני חושב שלהמשיך לשחק על מגרש ולטעון שיש בעיות עם איגוד פיפה ויש בעיות עם השיפוט ויש בעיות בסטנדרטיזציה של האצטדיונים, זה לא יביא לפתרון. אני חושב, מה שאתה מציג כוויכוחים עם חבר הכנסת קריב, אני חושב שמדובר בנבחר ציבור, גם אם אני לא מסכים איתו.
0: ברור, וכן, ברור, מכובד לגמרי.
3: וכן, להגיע להבנות, או אם צריך גם הכרעות פרלמנטריות, זו הדרך לקדם דברים בדמוקרטיה. לא מדובר בדבר שצריך לזלזל בו, להפך, מדובר בקודש הקודשים של החיים הפוליטיים, שזה בעצם הזכויות שלי ושלך להשפיע על דמותה של המדינה.
0: אתה חושב שאפשר להגיע בנושאים האלה להבנות?
3: אני חושב שאפשר להגיע לתוצאות. אם אתה נחוש להגיע לתוצאות דמוקרטיות בדרך, כן, זה הטבע הפוליטי, אנשים מצד אחד צריכים טיפה לקצוץ את הכנפיים, וגם האנשים בצד השני יקצצו קצת את הכנפיים, אבל בהחלט, אני לא באתי נאיבי לעולם הזה, אני מבין בדיוק את האתגרים, אני כן חושב בהחלט שאפשר להגיע להישגים פרלמנטריים משמעותיים ביותר, אין לנו ברירה אחרת.
0: אולי זאת הסיבה, אחת הסיבות בעצם לכישלונה, כך טוענים רבים, של רפורמת יריב לוין, חוסר נכונות לקצות כנפיים ורצון ללכת על הכל, הכל אל הכל?
3: אני מסכים עם החלק הראשון של הניתוח שלך, ולא עם החלק השני, ואני אסביר. אני בהחלט חושב שחוסר הנכונות להשתתף בהליך הדמוקרטי, לקפוץ על שולחנות מילולית, ממש, לקפוץ על השולחנות בוועדת חוקה בכנסת, במקום לשבת כמו בני תרבות, ולדבר על אילו סעיפים מקובלים, אילו סעיפים לא מקובלים, הצעות לרעיונות טובים יותר לניסוחים, שבירת הכלים הזו של האופוזיציה היא בחייה לדורות, ואני יודע משיחות אישיות שרבים מהם מתחרטים על כך.
0: אתה מפנה את האצבע כרגע לאופוזיציה.
3: מי ששבר את הכלים, וכולנו ראינו זאת, בין אם באיומי סרבנות, בין אם בקפיצה על שולחנות, בין אם בהיעדרות מהכנסת, זו הייתה אופוזיציה. לצערי, הדבר הזה צלח, מתוך תחושת אחריות רחבה מאוד של הקואליציה. חלק מההצעות ירדו מסדר היום, כדי למנוע את הריסתו של צהל ושריפת הכבישים, אבל במבט ארוך טווח, לכולם ברור, אני חושב, ל-90% מהחברה הישראלית, שמה שעברנו כאן זו לא הדרך שבה היינו רוצים שהמדינה תתנהל.
0: מה אתה מבהיר? מה הרעיון הראשון שאתה תנסה ליישם כשאתה תפוך לחבר כנסת?
3: אני חושב שהדבר המרכזי ביותר שצריך לעשות זה בפוזיציות רגישות בשירות הציבורי, גם בפרקליטות, גם במקומות אחרים, להפסיק את השיטה של המכרזים הסגורים. אני קצת אסביר, כי אולי חלק מהמאזינים לא מכירים את הפרקטיקה הזאת. משרות חשובות ביותר פשוט לא פתוחות לי, לילדים שלי, לך ולילדים שלך, אלא אך ורק למי שכבר עובד באותו משרד ממשלתי בדרג המתאים. זה יוצר קליקות, זה יוצר אינטרסים ארגוניים, במקום שהאינטרס של האזרח והשירות והתוצר הטוב ביותר והמועמד הטוב ביותר הם אלו שישלטו בתהליך המינוי. אנחנו צריכים לעברר את השירות הציבורי, לתת לאנשים טובים להיכנס. חדר סגור, גם אם הוא יפה, בסוף הוא מסריח.
0: אני מנסה להבין מה שאתה אומר. במשרות בחירות בשירות הציבורי, על המשרות האלה יכולים להתמודד רק אנשים שנמצאים כבר בתוך המערכת בדרגים מסוימים.
3: נכון.
0: אוקיי.
3: ואני רוצה לפתוח את הדבר הזה ולאפשר תחרות חופשית לכל אזרח, בין אם הוא מהקליקה, בין אם הוא לא מהקליקה, בין אם הוא עלה לארץ לפני יומיים, ובין אם סבו וסבתו נולדו בארץ, לכולם צריכה להיות הזדמנות שווה.
0: בוא נזוז רגע מנושא משפטי. אני רוצה לשאול אותך על ועדת חקירה. אני חושב שאין חולק שוועדת חקירה אמורה לקום כזאת, אחרת, כך, בצורה כלשהי. למה לדעתך זה לא קרה עד היום?
3: קודם כל, אתה צודק לחלוטין, בוודאי שצריכה לקום ועדת חקירה. כל אדם, עזוב רגע מחנות פוליטיים, כל אדם מגיע לו לדעת מה קרה, ומגיע לו לדעת גם שהמערכת דואגת לוודא שהמסקנות ייושמו, ובשביל כך צריך לחקור את האירוע הנורא הזה שעברנו. חד משמעית. עכשיו, יש גם מדינות נוספות שעברו אסונות דומים, כמו ארצות הברית ב-9-11, באסון התאומים, וכשיש אסון כל כך גדול, הרבה מעבר לאיזה תקלה טקטית נקודתית, צריך אמון ציבורי רחב מאוד בתוצאות החקירה, אחרת, צד אחד של הציבור, וזה לא משנה איזה צד זה, ירגיש שיש פה פרופגנדה וצייד פוליטי מוטה. וזה לא משנה אפילו אם זה נכון או לא נכון, זו התחושה. ולכן צריך לגייס אמון ציבורי רחב. ולכן, הפוליציה הזאת קידמה חוק שנועד להקים ועדה פריטטית בדיוק כמו שהיה בארצות הברית.
0: למה היא לא אישרה אותו?
3: אני מסביר, אני ממש מסביר עכשיו. הוועדה הזו אמורה להיות מורכבת בצורה שווה, פריטטית, על ידי מינויים קואליציונים ואופוזיציונים, כאשר כל צד יכול לפתוח כל כיוון חקירה ולזמן כל עד. וכך אפשר לקבל תמונה מלאה, ולא יהיה אף אדם בישראל, בין אם הוא מצביע לשמאל או לימין, שירגיש שכיווני החקירה שמעניינים אותו ונוגעים אליו, והוא מאמין שהם חשובים, לא נפתחו, הכל ייפתח על כולם. הסיבה שזה לא קודם, זה בגלל שהקואליציה הודיעה שבכוונתה לקדם זאת, ואופוזיציה הודיעה בצורה חד משמעית, שלא רק שהיא תצביע נגד, שזה כמובן זכותם, אלא שאם החוק הזה יעבור, הם לא יאיישו את הוועדה. עכשיו, אם האופוזיציה לא תאייש את הוועדה, אנחנו שוב נהיה במצב שבו אין ועדה מתפקדת, ויש ועדה רק עם הצד של הקואליציה, את זה אף אחד לא רוצה, גם אני לא, ולכן הדבר הזה נתקע. אני חושב שלאחר הבחירות, ברור שלשם זה הולך, וראוי שלשם זה ילך.
0: שאלה אחרונה, האם זה נכון שאנחנו בעצם שאיפה של בנימין נתניהו ומפלגה שלכם, כמו שאומרים רבים, זה ממשלת אחדות. ממשלת אחדות עם גדי אייזנקוט, ממשלת אחדות רחבה ככל האפשר, אבל לא ממשלת ימין חרדים כמו שהיה בכנסת הזאת.
3: ראש הממשלה נתניהו הודיע בצורה ברורה שהוא מושיט את ידו לשיתופי פעולה פוליטיים. ראש הממשלה מעוניין, ואני מעוניין, ומפלגת השלטון מעוניינת תמיד בממשלה רחבה ככל הניתן, כל עוד עקרונות היסוד של מחנה הימין נשמרים, ועקרונות הללו מקובלים. על עקרונות הללו חזר ראש הממשלה שוב ושוב. לכן, בהחלט, ממשלה לאומית רחבה זו מדיניות עקרונית של הליכוד, בוודאי בבחירות הללו, אבל בכלל, מה שקרה זה שעברנו עשור, אולי אפילו יותר מזה, של אסטרטגיה פוליטית של רק לא ביבי, כלומר, חרם פוליטי על חצי מדינה. אני חושב שהדוקטרינה הפוליטית הזאת של השמאל קרסה. היום רבים מבינים שזו הייתה טעות גדולה. שיתופי פעולה בוודאי, ויתור על העקרונות הבסיסיים של מחנה הימין, לא.
0: דוד, עורך דין דוד פטר, מועמד לכנסת מטעם מפלגת הליכוד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
3: תודה רבה, יום טוב.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, почему он принял решение покинуть тот самый бой, который он лично называет наиболее важным на данный момент, бой за облик юридической системы и так далее. Я не очень понимаю вопроса, говорит Давид Петер. Я принял решение покинуть практическое поле частной практики юридической деятельности для того, чтобы принять участие в политическом процессе и в попытке достижения соглашений или принятия решений по вопросу о юридических по вопросу юридической системе, говорит наш собеседник. Это не только дискуссии в комиссии Кнессета по законодательству с депутатом Кнессета Гиладом Каривом, я привел ему этот пример, это гораздо больше. Это, во-первых, дискуссии легитимны, и депутаты, и все депутаты легитимны. Но кроме этого, говорит наш собеседник, есть очень много возможностей, которые открываются, когда ты депутат Кнессета, вместо того, чтобы только протестовать против того, например, то есть это как бы как метафора, протестовать против того, что УЕФА действует неправильно, и футбольные поля неправильного размера, и судьи невысокого уровня и так далее. Я хочу влиять на то, чтобы УЕФА действовало иначе, а поля были более правильными, а судьи были лучше. Для этого нужно быть в том месте, где принимают решения. Если я хочу, чтобы юридическая система менялась, мне нужно быть там, где принимают решения, говорит наш собеседник. Первая задача, которую я перед собой ставлю, это изменение порядка подачи кандидатур в на должности в государственных структурах очень многие тендеры закрыты. Сам факт, только для того, чтобы подать кандидатуру на этот тендер, ты должен находиться на определенном уровне на государственной службе. Очень многие кандидатуры, очень многие позиции закрыты для меня, для моих детей, для вас, для ваших детей, говорит адвокат Давид Петер. И я надеюсь, говорит он, что мне удастся это изменить. Это первое, что необходимо сделать. Но не только это. Гигантское время, которое занимает рассмотрение уголовных дел. Невероятно долгие уголовные... невероятно долгие и неповоротливые процедуры и так далее. Все это находится на повестке дня сегодня, и об этом обо всем мы будем говорить в Кнессете 26-го созыва. Что касается государственной следственной, что касается следственной комиссии, то, безусловно, говорит наш собеседник, каждый из нас хочет, чтобы эта комиссия была создана. Должна быть создана комиссия, которая будет рассматривать самую страшную катастрофу в истории государства. Проблема заключается лишь в том, что эта комиссия должна пользоваться доверием. В противном случае нет смысла в ее создании, если половина общества или большая часть общества не будет испытывать доверие к ее выводам. С этой точки зрения, отмечает наш собеседник, мне кажется, что та модель, которую предлагало нынешнее правительство, та модель, которая совпадает с тем, что было в Соединенных Штатах Америки после 11 сентября, то есть паритетная комиссия, когда часть кандидатов часть ее участников предлагаются коалиции, а часть участников предлагаются оппозиции, это оптимальная модель. Мы ее не реализовали, отвечает на мой вопрос собеседник, потому что оппозиция приняла решение не сотрудничать с этим проектом. Без сотрудничества оппозиции мы бы оказались в ситуации, когда опять только половина общества поддерживает эту комиссию. Я полагаю, говорит наш собеседник, что после выборов необходимо будет принять решение и комиссию создать. Что касается правительства национального единства, премьер-министр Бенямин Нетаньяу не скрывал, и мы, партия власти, не скрывали и не скрываем того, что мы протягиваем руку всем тем, кто готов с нами сотрудничать при одном условии. Принципы правого правительства должны сохраняться, принципы национального лагеря должны выдерживаться, и с этой точки зрения нет ничего, что может воспрепятствовать созданию такого правительства. Разумеется, в том случае, если будет готовность со второй стороны, на протяжении более чем 10 лет в израильской политической системе царила культура только не Биби, царила культура паралича и бойкотов со стороны левого лагеря. Эта культура и эта традиция и эта политика рухнула, и мы очень надеемся, что кто-то извлек уроки, и широкое правительство будет создано. С нами в эфире был Давид Петер, адвокат, кандидат в Кнессет от партии Ликуд, 16 номер в списке Ликуда.
2: Обратный отчет. Дневник выборов 2026 на Кан-Река.
0: 8:33. Продолжаем программу. С нами в эфире Леонид Литинецкий, бывший депутат Кнессета от партии НДИ, член правления Всемирного еврейского конгресса. Господин Литинецкий, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С нами в эфире доктор Александр Цинкер, бывший депутат Кнессета, политолог. Господин Цинкер, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Господа, осталось 12 дней до выборов. Я хочу воспользоваться вашим богатым политическим опытом для того, чтобы спросить, чем в эти минуты более всего заняты лидеры блоков, лидеры крупнейших партий, например, Бенямин Нетаньяу и Гади Айзенкот. Господин Цинкер, начнем с вас.
5: Ну, смотрите, последние дни в основном все работают над той группой населения, которые еще сомневаются. Потому что у каждого блока, у каждой партии есть железный электорат, который точно приходит и голосует. А значит, сегодня все работают с теми, которые, как говорится, будем без обид говорить, такая серая группа, которая оттуда еще можно взять какие-то голоса.
0: Серая группа отнюдь не означает серая масса, да? Группа людей, которые еще не приняли решение голосовать.
5: Поэтому я и сказал группа, чтобы не подумали, что я как-то отрицательно отношусь к людям. К сожалению, в этот раз вот эта группа очень большая. И с кем я общаюсь, очень много людей говорят, мы не знаем, за кого пойти голосовать. И еще такой нюанс по поводу Айзенкота. Я обратил внимание, что он готовит на заключительном этапе кампанию под лозунгом примерно так. Или Гади, или Виви. что, в принципе, наверное, его партнерам, Беннету и Либерману, не должно это нравиться, поскольку он может оттянуть голоса у этих партий, а не у Ликуда. Вот это тоже такой нюанс.
0: Я вернусь к вам, господин Литинецкий. Как можно в оставшиеся 12 дней повлиять на колеблющихся? В конечном счете голосование такая штука очень, ну, скорее эмоциональная, да? Что можно сделать, как можно повлиять на людей в последние дни предвыборной кампании?
6: Ну, смотрите, во-первых, это одна из самых сложных, с моей точки зрения, кампаний за последние, наверное, 15-20 лет.
0: Почему?
6: Потому что, во-первых, все понимают, без исключения, что страна находится, ну, скажем так, на грани катастрофы практически во всех сферах нашей жизни. Да? Смотрите, сколько стоимость жизни. Безопасность наша на всех четырех фронтах и в мире ужасная. Мы не выиграли и до сих пор открыты все четыре фронта, включая Иран,
0: Газу,
6: Ливан и так далее. Поэтому если смотреть, что происходит с ортодоксальным сектором, с нашей жизнью внутри Израиля, сколько стоят нам походы в супермаркет. Поэтому на сегодняшний день, с кем я не разговариваю, все прекрасно понимают, что ситуация дальше не может так продолжаться. Поэтому очень сложно на сегодняшний день, и с моей точки зрения невозможно обращать внимание на опросы общественных мнений, потому что каждые несколько тысяч голосов, а даже, может быть, несколько сот голосов на этих выборах могут драматическим событиям в том или ином блоке. На сегодняшний день это единственные, по сути, за последние годы выборы, когда идет противостояние не партии, не идеологии, по большому счету, а противостояние блоков. Блок изменений нового правительства, в котором, с моей точки зрения, единственной, так сказать, настоящей правой партией является...
0: Давайте не будем... Давайте, пожалуйста, без предвыборной рекламы. В любом случае я не имею на это права, а в нашем разговоре тем более.
6: На сегодняшний день очень большое количество людей, которые не решили, за кого они будут голосовать. И по последним опросам, опять-таки ставлю это все в кавычки, достаточно большое количество ликудников, тех, кто раньше голосовали за Ликуд, на сегодняшний день отвечают по опросам, что они еще не решили, за кого они будут голосовать. И здесь очень важно, куда повернется вот этот вот вектор правого сектора, за кого они проголосуют.
0: И от чего это зависит, с вашей точки зрения? Вот от чего зависит решение людей в последние дни предвыборной кампании?
6: От многих причин. Во-первых, от ситуации, которая постоянно меняется внутри Израиля, в жизни в нашей и в мире. Каждый день что-то происходит. Это тоже может повлиять. Во-вторых, будет влиять то, что скажут и о чем говорят в последние дни, вот последние две недели лидеры партии. Это тоже очень сильно повлияет. И я думаю, что особенно ликудники и те, кто сегодня так называемые метлоптим, еще не решившие,
0: да?
6: Колеблющиеся, не решившие, за кого они будут голосовать, я думаю, что они будут ближе к выборам все-таки глубже и глубже рассматривать тех лидеров, у которых есть настоящий опыт, большой опыт работы в политике. И я думаю, что это все вместе повлияет на их решение.
0: Господин Цинкер, хочу вернуться к вам. Последние дни очень много на этой неделе, собственно говоря, ведь мы подводим итоги политической недели, очень много говорилось о правительстве национального единства. Все годы, я в Израиле уже много лет, это очень популярная тема, все любят единство, все любят о нем говорить, однако сейчас в вопросах общественного мнения нету большой поддержки у этой идеи. Как вы это понимаете?
5: Ну, во-первых, я скажу, я сейчас вот слушал и подумал, что как хорошо, когда не надо агитировать за какой-то блок, а просто говорить.
0: Давайте вернемся. Да, давайте
5: по поводу правительства национального единства. Вы знаете, мне это слово в этой ситуации, в которой находится Израиль, не очень соответствует, потому что единство вряд ли получится. Может быть создана широкая коалиция или какое-то широкое правительство. Единство, к сожалению, в нашем народе сегодня как же мы не наблюдаем.
0: Даже смотрите, после 7 октября, да?
5: Смотрите, когда был внешний враг после 7 октября, да, единство народа было, пошли как один, воевали, и слава богу, в этой ситуации всегда есть. Но а сейчас, когда мы все поворачиваемся обратно и смотрим друг на друга, мы видим, опять же, вот эти два блока, которые, по-честному, если сегодня взять, например, опять же, опрос 13-го канала, набирают порядка по 50 мандатов, и, значит, невозможно одному блоку или второму блоку выиграть. Что это значит? Значит, два варианта. Сегодня я слушал, например, Матана Каана и Яир Лапида, которые говорят, или мы просто сделаем чудо и сами выиграем, или мы не пригласим арабские партии в коалицию, но мы не будем против, если они со стороны поддержат. Это со стороны блока перемен. Что остается у сегодняшнего блока, у правительственного? Вариант, что к ним кто-то может присоединиться или расширить коалицию за счет, ну, в первую очередь, партии Гади Айзенкота, потому что на базе двух этих самых больших партий получается блок порядка 45 мандатов плюс, и тогда можно добавлять какие-то сионистские партии, и может быть устойчивая правоцентристская коалиция порядка под 70 мандатов. Но здесь играет сам главный фактор, хотя мы об этом не говорим или говорим мало. Опять же, все остается «да, Биби», «нет, Биби». И поэтому есть проблема, хотя по опросам, как вы сказали, не очень поддерживают, порядка 50%.
0: Даже меньше.
5: Все равно, ну, 47, по-моему, да-да, было, которые говорят, все же лучше попробовать создать какую-то широкую коалицию, чем идти на новые выборы. Кстати, об этом думают, по-моему, и в управлении или... Вот видите, по-русски уже слово.
0: Как не ври.
5: Исчезло у президента...
0: В канцелярии президента, в канцелярии,
5: да,
0: президента государства.
5: Герцога, да,
0: да. Господин Литинецкий, с вашей точки зрения, возможность создания правительства, я не знаю, единства, широкого правительства и так далее, насколько, как вы ее оцениваете?
6: Все зависит, еще раз, сейчас отвечу на ваш вопрос, но все зависит от того, пройдут ли электоральный барьер несколько партий. Uh-huh. Если они проходят этот электоральный барьер, я не вижу, я даю очень большой шанс в том, что блок перемен сможет создать относительно широкое устойчивое правительство.
0: Это не то, что выглядит в вопросах. Если проходят Винтер и с одной стороны, и Гендель с Зелихой с другой, однозначно это не то, что показывают опросы.
6: Да, но еще раз говорю, вы понимаете, вот были опросы, на которых они получали 3,1%.
0: На грани электорального барьера, да.
6: Да, на грани электорального барьера. И учитывая все, что я сказал до этого, что есть очень много колеблющихся, учитывая то, что на сегодняшний день больше 250 тысяч израильтян готовы приехать, и они находятся за рубежом, и готовы приехать на эти выборы, по крайней мере, то, что мы слышим в средствах массовой информации, это может в корне поменять все опросы общественного мнения и все наши попытки прогнозировать будущее правительство. Поэтому и еще один очень важный момент. Все зависит от процента голосования людей.
0: Это был мой вопрос. Как вы из вашего опыта, простите, что я вас прерываю, из вашего опыта, как выводят людей на голосование, как убеждают людей проголосовать? Из дома в дом, от двери к двери? Или есть какие-то более современные технологии?
6: Я считаю, что все люди, а мы сейчас в основном говорим про русскоязычных, потому что...
0: Нет, не только, мы говорим про всех. Мы говорим про всех.
6: Но окей, все живущие в Израиле понимают то, что я сказал две минуты назад, что мы на грани катастрофы. Поэтому на сегодняшний день убеждать людей, на мой взгляд, выйти проголосовать, чтобы изменить ситуацию к лучшему, но это надо делать, но это бесполезно. Каждый должен это понимать самостоятельно. Каждый должен понимать, что его голос на сегодняшний день может поменять все. И я думаю, что это то, что произойдет. Если люди в последний момент выйдут и проголосуют, и я, кстати, к этому призываю всех, чтобы люди вышли и проголосовали, то тогда ситуация в корне и изменится.
0: Окей. Последний вопрос господину Цинкеру. Господин Литвиненский, я благодарю вас за участие в программе. Господин Цинкер, последний вопрос к вам. Действительно, процент голосования, судя по всему, решит. Но помимо этого, что решит судьбу выборов через 12 дней?
5: Ну, во-первых, просто когда вы говорили о вот процент голосования, вообще как приходят люди на выборы, да. Поскольку я руководил в партиях штабом дня выбора и консультировал другие партии в этом, я знаю, есть четкая структура людей, членов партии, поддерживающие партии, которые прямо работают по принципу ответственный каждый за определенную группу. И в первую очередь приводят вот этих всех людей голосовать. Параллельно с этим, видя, когда идет такой набор, наплыв голосов, очень многие решают именно тоже пойти проголосовать. Но в данной ситуации сегодняшние выборы, они как бы двуякие будут. С одной стороны, есть проблема в стране, и многие говорят, надо пойти проголосовать, чтобы твой голос как-то повлиял. С другой стороны, как я сказал в самом начале, очень много людей до сих пор говорят, мы не знаем, за кого голосовать, вполне возможно, мы не пойдем на выборы. Это самое страшное. Надо все же эти 11 дней, сколько можно объяснять, что надо идти голосовать, каждый голос ценен.
0: Это касается обоих блоков, я подчеркиваю.
5: Да, конечно, это касается всех партий.
0: Доктор Александр Цинкер, я благодарю вас за участие в программе. Бывший депутат КНЕСТа, политолог Леонид Литинецкий, бывший депутат КНЕСТа от партии НДИ, член правления Всемирного еврейского конгресса. Я благодарю вас, господа, за участие в программе. Спасибо вам, всего доброго.
5: Хорошего дня.
6: Всего доброго. Хорошего дня.
2: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
0: 8 часов 47 минут. Правительство национального единства вновь на повестке дня. О нем вскользь упомянул Нафтали Беннет и тут же взял свои слова назад. О нем говорит Бениамин Нетаньяу, не произнося это вслух или не об этом. На это намекает президент государства Ицхак Герцог. А наблюдатели говорят об этом как, возможно, о единственном шансе избежать повторных выборов. Профессор Ашер Коэн, факультет политологии, Барландский университет. Профессор Ашер Коэн, шалом, бокер тов.
7: Шалом, бокер тов.
0: Мемшелет ахдут зе машу ше каха косам тамид ле анашим, за я эзу сисма меод меод яфа. Тахзир отану ахора, матай айта беэмет, аль эмет авал мемшелет ахдут?
7: יש לנו שני מקרים. ממשלת אחדות ערב מלחמת ששת הימים, שהייתה מאוד מפתיעה בגלל המאבקים הידועים בין מפאי לגחל ובגין וקודם בן גוריון, אבל ערב מלחמת ששת הימים קמה ממשלת אחדות בגלל משבר, וזה תמיד קורה בגלל משבר, לא בגלל פוליטיקה אגב, לא בגלל שהיה טייקו, וכמובן היא נמשכה גם אחרי זה, והסתיימה בגלל איזשהו הסכם עם האמריקאים אחר כך, זה היה ממשלת האחדות.
0: זה נכון שבגין אז לא לקח תפקידים, הוא פשוט הצטרף בלי...
7: לא, הוא הצטרף כשר בלי תיק.
0: שר בלי תיק, כן?
7: כן, שר בלי תיק. פעם לא היו כאלה ויכוחים על תיקים ועל כל הדברים האלה. היה עניין אבל שהכוח האופוזיציוני הגדול ביותר, באותה תקופה גחל, גם הוא בעסק, וזו הייתה תחושה גם של אחדות אמיתית. הנה פעם, וגם פעם ראשונה, צריך לזכור שזה גם פעם ראשונה בהיסטוריה, זו הייתה איזו שבירה היסטורית של, של המאבק הגדול, כן, ולכן היה פה...
0: זה מקרה הראשון.
7: משמעותי. זה מקרה הראשון. המקרה השני הוא כמובן בשנות ה-80, זה מתחיל בשנת 84, שם קודם כל זה מתחיל בגלל תיקו מוחלט, ואז מגיעה אותה הצעה, ויש שני משברים בשנות ה-80. המשבר הגדול ביותר הוא הכלכלי, משבר, זאת אומרת היום, כשרואים את המצב הכלכלי של ישראל, שוכחים באיזה מצב היא הייתה, של אינפלציה עצומה של כל הדברים האלה, והיה את מה שנקרא משבר לבנון. היינו בתוך לבנון, ושוב, קמה ממשלת אחדות. אגב, לא היה צריך בשביל זה את החוק של ראש ממשלה חליפי שהוא...
0: זהו, הסתדרו בלי זה, אה?
7: כן, הסתדרו בלי זה, קבעו הסכם ששן נתחלף וזה, והתחלפו, לא קרה, זאת אומרת, היה ברור שיש, קודם כל יש את האפשרות לשבת יחד, אין החרמות, שכמובן התפתחו בימינו, וקובעים בהסכם פוליטי, שאגב, היה אפשר לא לעמוד בו, אבל עמדו בו, והכל בסדר. עכשיו, צריך להבדיל שם גם בין שתי תקופות, זה מאוד מאוד מעניין. בין 84 ל-88 הייתה החלטה על רוטציה.
0: כן.
7: 88 היה ממשלת אחדות יותר מעניינת. היה רוב של 65 לליכוד, היה לו גוש. אבל הוא אומר, אני אלך לאחדות, אבל פעם בלי רוטציה. היא החזיקה מעמד עד 1990, אבל גם זה אפשרי. גם ממשלת אחדות, אבל בלי רוטציה, ופרס שר החוץ.
0: האם יש היום, שוב, אני לא תמיד מתחבר לנוסטלגיה הזאת, לדברים שאז אנשים היו אחרים, אנשים תמיד הם אותם אנשים. האם היום, לדעתך, יש איזשהו בסיס לממשלת אחדות? עוד לפני פוליטיקה נטו, בכלל, יש בסיס?
7: תראה. יש, קודם כל, אם אתה מדבר על הציבור, אז בוודאי יש בסיס. הנקודה היא שאם תקום ממשלת אחדות, וזה אופציה שעדיין אני חושב שהיא קיימת, כי תמיד, אבל אם אתה אוסף את זה מול ההבטחות שניתנו על ידי כולם, זה כמעט בלתי אפשרי. אני חייב להפר הבטחה. עכשיו, השאלה היא, כשאני אפר את ההבטחה, שאני לא אלך עם בין, זה אפילו יותר חמור, בנט פלט בלי כוונה, שנתניהו יכול להיות שר אוצר אצלו.
0: כן, לפיד היום בשידור אמר לי שזה היה משפט אירוני.
7: לא, אוקיי, זה משפט אירוני, בסדר. אבל המעניין הוא, התגובות במחנה היו מדהימות. מה? איך אמרת כזה דבר? בשום אופן, זאת אומרת, הפסילה היא טוטלית. ולכן מי שילך לאיזושהי ממשלת אחדות, יצטרך להסביר למה? אז כמובן, אנחנו נגיד, חשוב בעת הזאת, המצב קשה, ולכן אני הולך לזה. אבל האופציה הזאת תמיד קיימת. אנחנו נצטרך חכות, תראות. אגב, זה מאוד קריטי, כאילו, איך הבנו אותה. האם אני מגיע לאחדות בגלל שהמצב הוא 60-60, או שמגיעים לאחדות כשלאחד הגושים יש רוב. זאת אומרת, כל הזמן אופציה קיימת.
0: שאלה מה זה אופציה קיימת? האם אופציה להקים ממשלה עם רעם זה אופציה שנחשבת לקיימת?
7: כן, המחנה הזה אומר את זה בכל מיני וריאציות, אם כי שוב, יש שם גוש שחלקים ממנו אומרים נלך עם המפלגות הערביות, ויש מי שפוסל, גם פה תהיה הפרעת הבטחה. כן, אז לא ברור, דבר אחד ברור בתוצאות, אני עוד לא מכיר סקר אחד וסוקר אחד שאומר שלמה שנקרא גוש השני, למרכז שמאל, יש 61 בלי מפלגות ערביות. זה פשוט לא קיים. זאת אומרת, לא נראה אפילו קרוב. כן? זה פעם נראה באיזשהו סקר לפני כמה חודשים, אבל זה לא קיים.
0: 61 לצד השני, יש רק בסקרים של 14, לדעתי.
7: נכון. נכון. גם הוא כבר התחיל לרדת לאזור ה-62. אנחנו בסוף סביב תיקו, ואני מזכיר תמיד, בעיקר בפחות משבועיים לבחירות, רבותיי, במצב של 60-60 או סביב ה-60-60, עוד לא נוצרה הדרך המדעית לדעת בדיוק מה התוצאות. טעות דגימה היא לא טעות של סוקרים, היא לא שגיאה במדגם.
0: זה במבנה.
7: כן. משהו סטטיסטי לחלוטין, כן. ואני לא יכול לדעת אם המפלגה שאומרים לי שהיא 4, היא לא 0 או היא לא 6. אין...
0: ולכן וינטר יכול, לכן וינטר יכול עוד לסיים בשש, אתה אומר.
7: כן, כי רבותיי,
0: תיאורטית.
7: בכל הסקרים, טעות הדגימה, אפילו שעושים סקר גדול, היא פלוס מינוס 3. צריך להסביר לציבור, מה זה פלוס מינוס? אני אפילו לא יודע מה כיוון הטעות.
0: כן.
7: כל מי שאומרים עליו 4 או 5 מנדטים, כן, אגב, גם כמו כל מי שאומר 0 לוינטר, בגלל שהוא הגיע רק ל-3%, יכול להיות שהוא עובר.
0: אוקיי.
7: צריך להגיד את זה ביושר לכל הכיוונים. ולכן המחשבה שאנחנו באמת יודעים, היא פשוט, היא לא קיימת מדעית.
0: 100%. פרופסור אשר כהן, אוניברסיטת בר אילן, ים תודות על השיחה הזאת, בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника, прежде всего попросил его напомнить нам, когда в Израиле были действительно правительства национального единства. Было два случая в истории. Первый случай был перед шестидневной войной, и это было достаточно неожиданно для всех, потому что было создано правительство, было сломано вот это вот противостояние между ревизионистами и Мапаем. Впервые представители ревизионистов были в правительстве, тогда Менахем Бегин не стал брать портфели, был министром без портфеля в этом правительстве, и оно просуществовало после... до окончания войны, потом были некие соглашения с американцами, которые его разрушили и так далее, но оно возникло. И второе правительство было в 80-х годах, в 84-м, собственно говоря, с 84-го по 90-й год. Оно началось тоже на фоне кризиса финансового и на фоне кризиса в Ливане. Правительство 84-го года было создано, потому что было политическое равенство, говорит наш собеседник, полное политическое равенство, но в 88-м году оно продолжило свое существование, несмотря на то, что у Шамира было большинство, у Шамира был блок в 65 мандатов, однако он предпочел правительство национального единства, оно просуществовало до 90-го года, потом по своим причинам рухнуло, но тем не менее это то, что было тогда. Были две, для того, чтобы возникло правительство национального единства, необходимы два условия в Израиле, по крайней мере. Тяжелый кризис и, как правило, подчеркивает Ашер Коэн, политическое равенство. При политическом равенстве правительство гораздо более стабильное, однако это не единственный гарант того, что оно будет существовать. Сейчас, то, что мы видим сейчас, в обществе есть поддержка правительства национального единства. Далеко не очевидно, что это будет реализовано на практике. Посмотрите, что произошло, когда Нафтали Беннет случайно проговорился о том, что он не исключает возможности правительства с Нетаньяу. Какие острые, резкие реакции были в его собственном лагере. И поэтому, говорит наш собеседник, я не уверен, что это будет так. Однако, если, в том случае, если действительно будет равенство между блоками, такая возможность вновь вернется на повестку дня. При этом наш собеседник подчеркивает, что сейчас невозможно предсказать, действительно невозможно предсказать, как будут развиваться события, просто потому, что опросы, и когда в опросах говорится о статистической погрешности, это не то, что опрос построен неправильно, или это не то, что опрос ошибся и не предсказал. Это статистика, это действительно научная, научная поправка, которую нужно всегда помнить. Это может сдвинуть результаты в одну сторону, это может сдвинуть результаты в другую сторону, совершенно непредсказуемо на данный момент. Поэтому те, кто видят партии, которые не проходят электоральный барьер, но набирают, например, 3